0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

kind of woman, girl. For

Slušate Radio Berane.

0: Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:37, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Da podsjetimo, 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izveštaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, kao izbor i imenovanja, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. A ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Vaš jutarnji ritam. Radio Berane. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena, a tokom juna Evropu je zahvatio ekstremni toplotni talas koji je oborio stotine temperaturnih rekorda širom kontinenta od Mediterana do Skandinavije. U brojnim gradovima temperature su dostigle ili premašile istorijske maksimume znatno iznad uobičajenih junskih prosjeka. Meteorološki podaci pokazuju da se nad velikim dijelom Evrope formirala snažna atmosferska toplotna kupola koja je dovela do rušenja ne samo junskih, već i apsolutnih temperaturnih rekorda u Ujedinjenom kraljevstvu, Francuskoj, zemljama Beneluksa, Njemačkoj i Švajcarskoj. Zbog toga je u većem dijelu zapadne i centralne Evrope proglašen najviši nivo upozorenja na visoke temperature. U Velikoj Britaniji je prošlog vikenda izmjereno 36,7 stepeni Celzijusa, čime je oboren rekord od prethodnog dana u Gosportu, koji je već nadmašio raniji maksimum iz 1976. godine. Tamošnja meteorološka služba izdala je niz crvenih upozorenja, dok je cijela južna Engleska bila pod udarom ekstremnih vrućina. U Švajcarskoj su temperature po prvi put u junu premašile 37 stepeni, čime je oboren rekord iz 1947. godine, dok je u Bazelu izmjereno čak 38. U Poljskoj je zabilježen istorijski maksimum od 40,5 stepeni, a u Češkoj 41,1. U Njemačkoj je u subotu 27. juna oboren nacionalni junski rekord kada je na meteorološkoj stanici izmjereno 41,5 stepeni. Toplotni talas u Njemačkoj izazvao je otkazivanja nekih polazaka vozova, aerodromske piste se zalivaju vodom, autoput A2 zatvoren je na jednoj dionici zato što je pukao zbog visokih temperatura, a jedan starački dom u Dormagenu je evakuisan zbog visokih temperatura u zgradi. Super toplotni talas definiše se kao period od 5 uzastopnih dana sa maksimalnom temperaturom od najmanje 30 stepeni, pri čemu tokom najmanje 3 dana temperatura mora dostići 35 stepeni ili više.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, kao izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste je racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici d.o.o. Vodovod i kanalizacija će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski, neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena euro supera 98 po litru iznosi euro 64, dok je cijena euro supera 95 euro 60. Cijena euro dizela je euro 54, dok će cijena lož ulja biti euro 47 centi po litru. Za ljubitelje aktivnog odmora turistička organizacija Berane omogućila je iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informacije o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: I obaveštenje na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069 758 615. Broj telefona 069 758 615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292. Telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Dobitnici prestižne državne nagrade Okto ih od nadležnih zatražili doživotnu naknadu, na zahtjev dobili pozitivnu reakciju, ali čekaju konkretne poteze. Najbolji u obrazovanju nisu isto što i vrhunski sportisti ili kulturni radnici. Uvjereni smo da dostignuća koja stoje iza nagrade Okto ih, kao i odgovornost koju njeni laureati nose prema društvu i budućim generacijama, zaslužuju jednako vrednovanje kao dostignuće u drugim oblastima koje država već prepoznaje kroz odgovarajuća zakonska rješenja, naveli su u dopisu resornom ministarstvu dobitnici nagrade Okto ih, u koji je pobjeda imala uvid. Istraživanja pobjede. Ko je kriv što je hotel Mogren, nekadašnji simbol Budve, godinama prazan? Budvanska rivijera ćuti, a politika čeka svog investitora. Toplotna kupola nad Evropom, piše doktorka Ivana Vojinović. U pitanju je fenomen poznat kao toplotna kupola, koja predstavlja dugotrajni i snažan sistem visokog vazdušnog pritiska koji djeluje poput poklopca nad određenim područjem. Vazduh se u takvom sistemu spušta prema tlu, pri čemu se dodatno zagrijava usled kompresije. Intervju politikološkinja i politička konsultantkinja Ana Stojiljković o predizbornoj godini, opasnostima od hibridnih kampanja, regionalnim i spoljnim uticajima. Narativ o Evropskoj uniji ne polarizuje koliko klasične identitetske teme. Odluka tužilačkog savjeta, potvrđeno pisanje pobjede, Milanović na čelu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Ostavkom Naoda Zorića broj članova savjeta javnog servisa pao ispod zakonom propisanog minimuma. Savjet RTCG ostao bez kvoruma, skupština i dalje ćuti. Predsjednik opštine Jugoslav Jakić predstavio program demografske obnove, borba za Šavnik, osnovcima 100 eura mjesečno, ženama na selu i starijima po 150. Pratili ste pregled štampe za utorak 30. jun.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, kao izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste je racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici D.o.o. Vodovod i kanalizacija će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski, neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena euro supera 98 po litru iznosi euro 64, dok je cijena euro supera 95 euro 60. Cijena euro dizela je euro 54, dok će cijena lož ulja biti euro 47 centi po litru. Za ljubitelje aktivnog odmora turistička organizacija Berane omogućila je iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informacije o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, planinski katun Jelovica i Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Hronika grada govorimo o najznačajnijim događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Beransko kulturno ljeto trebalo je započeti otvaranjem međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate u kući Vojvode Gavra Vukovića, međutim to se nije desilo i između ostalih saopštenja izdvajamo saopštenje javne ustanove Centra za kulturu Berane. Javna ustanova Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano je, između ostalog, za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog

doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane ostaje posvećena daljem očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasleđa Crne Gore. Protekle nedelje predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berana kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras u 20 sati bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenje u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan. Opština Berane nagrađena je i Evropskom diplomom Savjeta Evrope, prestižnim priznanjem za doprinos jačanju demokratije, međunarodne saradnje i razvoja lokalne zajednice. Ova nagrada predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice, saopšteno je iz lokalne samouprave. Evo najava za ono što slijedi u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Naime, na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost. Ulaz je slobodan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, kao izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste je racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici D.o.o. Vodovod i kanalizacija će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena euro supera 98 po litru iznosi euro 64, dok je cijena euro supera 95 euro 60. Cijena euro dizela je euro 54, dok će cijena lož ulja biti euro 47 centi po litru. Za ljubitelje aktivnog odmora turistička organizacija Berane omogućila je iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informacije o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Milanu Rakiću. Milan Rakić bio je jedan od najznačajnijih pjesnika s kraja 19. i početka 20. vijeka, istaknuti predstavnik moderne, diplomata i član Srpske kraljevske akademije. Njegovo ime zauzima posebno mjesto u istoriji književnosti jer je svojim stvaralaštvom donio novu osjetljivost, ozbiljnost i umjetničku preciznost u pjesništvo. Iako nije napisao veliki broj pjesama, one koje je ostavio iza sebe smatraju se izuzetno vrijednim zbog ljepote izraza, dubine misli i savršene forme. Rođen je 30. septembra 1876. godine u Beogradu, u uglednoj i obrazovanoj porodici. Njegov otac, Mita Rakić, bio je poznati ekonomista, književnik i državni službenik, koji je obavljao važne poslove u državnoj upravi. Njegova majka, Ana, bila je ćerka Milana Milićevića, poznatog pisca, istoričara i kulturnog radnika. Odrastanje u porodici koja je bila povezana s obrazovanjem i kulturom imalo je veliki utjecaj na Milanov razvoj i kasnije opredjeljenje za književnost. Još od ranog djetinjstva Milan Rakić bio je okružen knjigama i obrazovanim ljudima. U njegovom domu mnogo se razgovaralo o književnosti, istoriji i društvenim pitanjima, pa je već tada razvio interesovanje za umjetnost i stvaralaštvo. Njegova porodica mu je pružila dobro obrazovanje i omogućila da upozna različite kulturne uticaje. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je Pravni fakultet u Beogradu, a zatim je otišao u Francusku, gdje je nastavio svoje obrazovanje. U Parizu je završio studije prava i upoznao se sa evropskom kulturom, naročito sa francuskom književnošću. Boravak u Parizu bio je veoma značajan za njegov književni razvoj, jer je tamo upoznao nove književne pravce, posebno simbolizam, koji je ostavio trag na njegov način pisanja. Po povratku u Srbiju, Milan Rakić započeo je rad u državnoj službi. Ubrzo je pokazao sposobnost i znanje, pa je izgradio uspješnu diplomatsku karijeru. Radio je u Ministarstvu inostranih djela i obavljao različite diplomatske dužnosti. Kao predstavnik svoje zemlje, boravio je u više evropskih država i učestvovao u važnim političkim događajima svog vremena. Njegova diplomatska karijera bila je veoma značajna, ali književnost je uvijek ostala njegova najveća ljubav. Rakić je uspijevao da spoji obaveze državnog službenika sa stvaralačkim radom. Bio je poznat kao ozbiljan, obrazovan i povučen čovjek koji nije stvarao radi slave, već zbog potrebe da izrazi svoje misli i osjećanja kroz poeziju. Milan Rakić pripada generaciji pjesnika koji su srpsku književnost uveli u period moderne. Krajem 19. i početkom 20. vijeka književnost se mijenjala. Pjesnici su se udaljavali od romantizma i sve više se okretali unutrašnjem svijetu čovjeka, ličnim osjećanjima i složenim pitanjima života. Rakić je bio jedan od onih autora koji su uveli veću ozbiljnost i misaonost u pjesništvo. Prvu zbirku pjesama objavio je 1903. godine pod nazivom Pesme. Ova zbirka odmah je privukla pažnju književne javnosti i pokazala njegov veliki talenat. Kasnije je objavio i zbirku Nove pesme 1912. godine. Njegove pjesme postale su važan dio književnosti i proučavaju se kao primjer vrhunske moderne poezije. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Iskrena pesma, Jefimija, Simonida, Na Gazimestanu, Očajna pesma, Dolap i druge. U njima je pokazao širok raspon tema, od intimnih ljubavnih osjećanja do velikih historijskih i nacionalnih motiva. Pjesma Iskrena pesma jedna je od njegovih najpoznatijih ljubavnih pjesama. U njoj pjesnik prikazuje složenost ljubavi i unutrašnja osjećanja čovjeka. Ona pokazuje Rakićevu sposobnost da jednostavnim jezikom izrazi duboke emocije. Pjesme Jefimije i Simonida posvećene su značajnim ženama iz srpske srednjovjekovne istorije. Kroz njih Rakić pokazuje interesovanje za prošlost i kulturno nasljeđe. On ne govori samo o istorijskim ličnostima, već kroz njih izražava univerzalne vrijednosti poput ljepote, dostojanstva i trajnosti. Rakić je bio pjesnik koji je spojio tradiciju i modernost. Poštovao je prošlost i istorijsko nasljeđe, ali je istovremeno unosio nove ideje i savremen način izražavanja. Njegova poezija pokazuje uticaj evropske književnosti, ali je istovremeno duboko povezana sa srpskom kulturom i tradicijom. Zbog velikog doprinosa književnosti, Milan Rakić izabran je 1922. godine za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1934. godine postao je njen redovni član. Ovo priznanje pokazalo je koliko je njegov rad bio cijenjen i koliko je značio za razvoj književnosti. Milan Rakić umro je 30. juna 1938. godine u Zagrebu. Njegova smrt predstavljala je gubitak jednog od najvećih pjesnika moderne. Ipak, njegovo djelo nastavilo je da živi i poslije njegove smrti, jer njegove pjesme i danas imaju književnu vrijednost i čitaju se sa velikim interesovanjem.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
1: Autoservisu Vukčević iz Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još...
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 30. jun, 181. dan 2026. Do kraja godine ostalo su 184 dana. Na današnji dan 1470. godine rođen je francuski kralj Charles VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine, a pod pritiskom plemstva 1494. godine započeo je ratove za osvajanje Italije, okončane 6 decenija kasnije. U 1520. godine na mjestu gdje je kasnije izgrađen Mexico City u španskom zarobljeništvu ubijen je 9. car Aztečkog carstva. U 1859. godine na današnji dan na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada Charles Blondin pred 25.000 gledalaca prešao je iz SAD-a u Kanadu. U 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Otomanskom carstvu jer nisu mogle da ostanu ravnodušne kada je neodrživo stanje pod Turcima izazvalo ustanak u Hercegovini, Bosni, Raškoj oblasti i Polimlju. Smatralo se da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo jer je na intervenciju velikih sila rat završen, a na Berlinskom kongresu 1878. i Srbija i Crna Gora su međunarodno priznate kao nezavisne države. U 1893. godine rođen je njemački komunistički vođa Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. U 1908. godine na današnji dan u istočni Sibir pao je meteor, izazvao džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osjetio i u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1909. godine rođen je dominikanski državnik i pisac Juan Bos Gavinjo, predsjednik Dominikanske republike od februara do septembra 1963. godine. Iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje, čime je izazvan drugi Balkanski rat, počela je Breglanička bitka, okončana 9. jula 1913. godine potpunim slomom Bugara. 1930. godine Velika Britanija priznala je nezavisnost Iraka. Na današnji dan 1938. godine umro je pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi.

crossroads out by Willow Bank, seen a Buick with Ohio plates.

Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 30. jun, 181. dan 2026. Do kraja godine ostalo su 184 dana. Na današnji dan 1470. godine rođen je francuski kralj Charles VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine, a pod pritiskom plemstva 1494. godine započeo je ratove za osvajanje Italije, okončane 6 decenija kasnije. U 1520. godine na mjestu gdje je kasnije izgrađen Mexico City u španskom zarobljeništvu ubijen je 9. car Aztečkog carstva. U 1859. godine na današnji dan na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada Charles Blondin pred 25.000 gledalaca prešao je iz SAD-a u Kanadu. U 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Otomanskom carstvu jer nisu mogle da ostanu ravnodušne kada je neodrživo stanje pod Turcima izazvalo ustanak u Hercegovini, Bosni, Raškoj oblasti i Polimlju. Smatralo se da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo jer je na intervenciju velikih sila rat završen, a na Berlinskom kongresu 1878. i Srbija i Crna Gora su međunarodno priznate kao nezavisne države. U 1893. godine rođen je njemački komunistički vođa Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće jedinstvene radničke partije Njemačke. U 1908. godine na današnji dan u istočni Sibir pao je meteor, izazvao džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osjetio i u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1909. godine rođen je dominikanski državnik i pisac Juan Bos Gavinjo, predsjednik Dominikanske republike od februara do septembra 1963. godine. U 1909. godine iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje, čime je izazvan drugi Balkanski rat, počela je Breglanička bitka, okončana 9. jula 1913. godine potpunim slomom Bugara. U 1930. godine Velika Britanija priznala je nezavisnost Iraka. Na današnji dan 1938. godine umro je pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
2: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dragi slušalci, u nastavku emisije Hronika grada govorimo o najznačajnijim događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Beransko kulturno ljeto trebalo je započeti otvaranjem međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate u kući Vojvode Gavra Vukovića, međutim to se nije desilo i između ostalih saopštenja izdvajamo saopštenje javne ustanove Centra za kulturu Berane. Javna ustanova Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano je, između ostalog, za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane ostaje posvećena daljem očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Protekle nedelje predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berana kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras u 20 sati bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenje u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan.

Opština Berane nagrađena je i Evropskom diplomom Savjeta Evrope, prestižnim priznanjem za doprinos jačanju demokratije, međunarodne saradnje i razvoja lokalne zajednice. Ova nagrada predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice, saopšteno je iz lokalne samouprave. Evo najava za ono što slijedi u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Naime, na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati biće izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost. Ulazi slobodan.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 30. jun, 181. dan 2026. Do kraja godine ostalo su 184 dana. Na današnji dan 1470. godine rođen je francuski kralj Charles VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine, a pod pritiskom plemstva 1494. godine započeo je ratove za osvajanje Italije, okončane 6 decenija kasnije. U 1520. godine na mjestu gdje je kasnije izgrađen Mexico City u španskom zarobljeništvu ubijen je 9. car Aztečkog carstva. U 1859. godine na današnji dan na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada Charles Blondin pred 25.000 gledalaca prešao je iz SAD-a u Kanadu. U 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Otomanskom carstvu, jer nisu mogle da ostanu ravnodušne kada je neodrživo stanje pod Turcima izazvalo ustanak u Hercegovini, Bosni, Raškoj oblasti i Polimlju. Smatralo se da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo, jer je na intervenciju velikih sila rat završen, a na Berlinskom kongresu 1878. i Srbija i Crna Gora su međunarodno priznate kao nezavisne države. U 1893. godine rođen je njemački komunistički vođa Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. U 1908. godine na današnji dan u istočni Sibir pao je meteor, izazvao džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osjetio i u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1909. godine rođen je dominikanski državnik i pisac Juan Bos Gavinjo, predsjednik Dominikanske republike od februara do septembra 1963. godine. Iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje, čime je izazvan Drugi Balkanski rat, počela je Breglanička bitka, okončana 9. jula 1913. godine potpunim slomom Bugara. 1930. godine Velika Britanija priznala je nezavisnost Iraka. 1938. godine umro je pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Beransko kulturno ljeto trebalo je započeti otvaranjem međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate u kući Vojvode Gavra Vukovića, međutim to se nije desilo i između ostalih saopštenja izdvajamo saopštenje javne ustanove Centra za kulturu Berane. Javna ustanova Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano je, između ostalog, za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane ostaje posvećena daljem očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Protekle nedelje predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berana kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras u 20 sati bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenje u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan.

Opština Berane nagrađena je i Evropskom diplomom Savjeta Evrope, prestižnim priznanjem za doprinos jačanju demokratije, međunarodne saradnje i razvoja lokalne zajednice. Ova nagrada predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave

unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice, saopšteno je iz lokalne samouprave. Evo najava za ono što slijedi u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Naime, na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati biće izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost. Ulazi slobodan.

dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 30. jun, 181. dan 2026. Do kraja godine ostalo su 184 dana. Na današnji dan 1470. godine rođen je francuski kralj Charles VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine, a pod pritiskom plemstva 1494. godine započeo je ratove za osvajanje Italije, okončane 6 decenija kasnije. U 1520. godine na mjestu gdje je kasnije izgrađen Mexico City u španskom zarobljeništvu ubijen je 9. car Aztečkog carstva. U 1859. godine na današnji dan na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada Charles Blondin pred 25.000 gledalaca prešao je iz SAD-a u Kanadu. U 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Otomanskom carstvu jer nisu mogle da ostanu ravnodušne kada je neodrživo stanje pod Turcima izazvalo ustanak u Hercegovini, Bosni, Raškoj oblasti i Polimlju. Smatralo se da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo jer je na intervenciju velikih sila rat završen, a na Berlinskom kongresu 1878. i Srbija i Crna Gora su međunarodno priznate kao nezavisne države. U 1893. godine rođen je njemački komunistički vođa Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. U 1908. godine na današnji dan u istočni Sibir pao je meteor, izazvao džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osjetio i u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1909. godine rođen je dominikanski državnik i pisac Juan Bos Gavinjo, predsjednik Dominikanske republike od februara do septembra 1963. godine. Iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje, čime je izazvan Drugi Balkanski rat, počela je Breglanička bitka, okončana 9. jula 1913. godine potpunim slomom Bugara. U 1930. godine Velika Britanija priznala je nezavisnost Iraka. Na današnji dan 1938. godine umro je pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi.

0: je u više evropskih država i učestvovao u važnim političkim događajima svog vremena. Njegova diplomatska karijera bila je veoma značajna, ali književnost je uvijek ostala njegova najveća ljubav. Rakić je uspijevao da spoji obaveze državnog službenika sa stvaralačkim radom. Bio je poznat kao ozbiljan, obrazovan i povučen čovjek koji nije stvarao radi slave, već zbog potrebe da izrazi svoje misli i osjećanja kroz poeziju. Milan Rakić pripada generaciji pjesnika koji su srpsku književnost uveli u period moderne. Krajem 19. i početkom 20. vijeka književnost se mijenjala. Pjesnici su se udaljavali od romantizma i sve više se okretali unutrašnjem svijetu čovjeka, ličnim osjećanjima i složenim pitanjima života. Rakić je bio jedan od onih autora koji su uveli veću ozbiljnost i misaonost u pjesništvo. Prvu zbirku pjesama objavio je 1903. godine pod nazivom Pesme. Ova zbirka odmah je privukla pažnju književne javnosti i pokazala njegov veliki talenat. Kasnije je objavio i zbirku Nove pesme 1912. godine. Njegove pjesme postale su važan dio književnosti i proučavaju se kao primjer vrhunske moderne poezije. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Iskrena pesma, Jefimija, Simonida, Na Gazimestanu, Očajna pesma, Dolap i druge. U njima je pokazao širok raspon tema, od intimnih ljubavnih osjećanja do velikih historijskih i nacionalnih motiva. Pjesma Iskrena pesma jedna je od njegovih najpoznatijih ljubavnih pjesama. U njoj pjesnik prikazuje složenost ljubavi i unutrašnja osjećanja čovjeka. Ona pokazuje Rakićevu sposobnost da jednostavnim jezikom izrazi duboke emocije. Pjesme Jefimije i Simonida posvećene su značajnim ženama iz srpske srednjovjekovne istorije. Kroz njih Rakić pokazuje interesovanje za prošlost i kulturno nasljeđe. On ne govori samo o istorijskim ličnostima, već kroz njih izražava univerzalne vrijednosti poput ljepote, te dostojanstva i trajnosti. Rakić je bio pjesnik koji je spojio tradiciju i modernost. Poštovao je prošlost i istorijsko nasljeđe, ali je istovremeno unosio nove ideje i savremen način izražavanja. Njegova poezija pokazuje uticaj evropske književnosti, ali je istovremeno duboko povezana sa srpskom kulturom i tradicijom. Zbog velikog doprinosa književnosti, Milan Rakić izabran je 1922. godine za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1934. godine postao je njen redovni član. Ovo priznanje pokazalo je koliko je njegov rad bio cijenjen i koliko je značio za razvoj književnosti. Milan Rakić umro je 30. juna 1938. godine u Zagrebu. Njegova smrt predstavljala je gubitak jednog od najvećih pjesnika moderne. Ipak, njegovo djelo nastavilo je da živi i poslije njegove smrti, jer njegove pjesme i danas imaju književnu vrijednost i čitaju se sa velikim interesovanjem.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Hronika grada govorimo o najznačajnijim događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Beransko kulturno ljeto trebalo je započeti otvaranjem međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate u kući Vojvode Gavra Vukovića, međutim to se nije desilo i između ostalih saopštenja izdvajamo saopštenje javne ustanove Centra za kulturu Berane. Javna ustanova Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano je, između ostalog, za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane ostaje posvećena daljem očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Protekle nedelje predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berana kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras u 20 sati bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenje u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan.

Opština Berane nagrađena je i Evropskom diplomom Savjeta Evrope, prestižnim priznanjem za doprinos jačanju demokratije, međunarodne saradnje i razvoja lokalne zajednice. Ova nagrada predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice, saopšteno je iz lokalne samouprave. Evo najava za ono što slijedi u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Naime, na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost, ulazi Slobodan.